0: Că tot ori fac la smarima muciuscă, dar sunt pe 20, ne?
1: Yeah. Oh. Deușești torta.
0: E
1: tortul oblichi Barbie.
0: E full oblichi Barbie, oblichi
2: reală Barbie,
0: o roză oblichi să blond Barbie. Cârșcuda să răzrezat, mă.
1: Cârclai și m-au. Bine.
0: Da, razrežem.
1: Ja, nek malo s prstom, ne vem, kaj boš povedala. A boš glavo najprej.
2: Ja, ta glava ni jedljiva po moja.
1: Je, je, je. Smo naredili vse, da je za jest. Ja.
3: A tudi lase.
1: A?
3: Tudi lase.
2: A res?
0: Mislim, sladko je, super. Ne, to se ne, po moja ne je, če so lase.
2: Te ni zdaj ti probaj.
0: Lahko pa ti probaš, da dam te prvi kos. Ja, hvala, ful lepo, no. U, pa še jedo.
1: Pa še, čiren, aj lahko dam.
3: Evo ga.
0: Čin, čin, ljudje.
2: Čin, čin.